0: Ja, låt dra ned da.
1: 2 timer, og så...
2: Men det stod ikke på menyen, da.
3: Men nå sitter jeg her med en tab på 20k, liksom.
2: Hvor
1: mye koster det med en tjeneste, sånn? 3500 kroner.